سامین محترم خود پسندی چاک اوب تصور یوان کرنے یہ انسان اس تکبر اسمز مبتلا کران تو تکبر شکار انسان چوبازے کفرس تو شرکس اندر تی گرفتار گچان انسان اس پزی خود پسندی ہند عنصر حلاک کرن تو خاک سری ہند اظہار کرن یلی کنس انسانس تس برونہ کنی حد کھت زیادہ تعریف ین کرنے تس پہ خود پسندی ہند بوت سوار گچان واریہ لوک پن مطلب حاصل کرنے باپت چاپلوسی کرت لوکن ہز خوش آمد کران لہذا گچ ہمیشہ ندامت پرتوت خود پسندی ہند مول پراٹن۔

0: ماشاءالله.
1: انا متيت راو شو لازي ينا چنوس گراون هم اندانس نیا لک چارو.

سلام تو جوکیان کشیر باد بوزان اگر اسمز بوزو تایه موجه کمار ملات سویتی نیز آواز مز کلام رفیق راز ولی من بوزو عبدالرشید فراشنی آواز مزی خوبصورت کلام